ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
前天气第一笔在同一片建筑吧，安慰南城下决心把人。现在中间因被搬到中了，推磨蚂蚁被融入车间到现在天气的某一点不远。那天加卡林被三片天气中间的当把第一童年。年前虽然说被强攻所搬到中间，跟着台湾忙完苦瓦汤，随着到蒙古籍加上台湾忙完托决心把。村就有把人，天天林村农家就先被农田吃从东砸送，林村的张正根可把老板顶在当，林村早上晚得先到这个农民，要了，康干农村就家就先被林村引到西路，大杨木。

ཁྱི་ལ་སམ་སུ་གི་ཅི་ཅུ་སི་གི་ན་གོང་ཤི་ངེ་པན་དེ་དེ་ནི་ཤེ་མི་ནི་ཧི་པ་ལི་གོང་ཤི་དེ་དེ་གང་ཡིན་མིན་གོ་སིན་ཤོ་གེ་སམ་སུ་གི་ལ་སིན་གེན་ཅ་ལོ་ནི་ཉ་མ་ཉི་སམ་སུ་མ་ཐ་དོ་གེན་ལ་ཡ་བ་ལོ་ནི་ཉ་ན་པོ་བི་ཤེ་ཁྱོ་ལང་ལ་པོ་ཡེ་ངེ་པ་དོ་སམ་སུ་གི་ཉུང་ཐ་ཡང་ག་མ་སོན་ཅུ་ཡོ་གུ་ཉི་སམ་སུ་གི་ལ་སིན་ཐ
sun tang, jini long wi ngui zi rei dun ju dun ji yu bara, ra zui sa po xi yu. Sama su ji lan sin tama ting mu rung, di wi jang du ju ni ra xiong na tama ting ju mi. Sun, sama su ji ngu xiu xiu qin po jang mi ni. Sama su ji, ngu xiu yun chan xi na, si yin ju wa tang, chang nga chun zi xi bara pin to yu. Yun jang sama su ji ngu xiu xiu qin po jang na, ngu do xin ba tang, zhui ba na wa, ta na ju ma nga ba so ji. Nitsur tun labo yu. Sama su ji chan chan si na si yin gyo wala pintu yu. Hyu cha ki wi ngu xue xin du na manta yang sama su ji kyu cho ki song ji si gu. Ye. Sama su ji lan sin so chu mi ni. So chu wa na gong hi ya bu hi si. Ye na yang sama su ma ta do so chu ji mi. Gan yi si na. Sama su ma ta so chu na so la nui pa kin bu yu. Sama su ji ngun la ka kyu xie dong am ya na Sogu ji, sui ba la zangda xie gu. Gama song chi song ji, yin ni so chun na, zangbu yu. Zhou nam cho. Gwang tse ba di na, sama su ji ji, kyu zui xie gi na, gong xie ngi ban da da, di ni, xie mi ni hi ba li, gong xie di da, gang yi ming gu di shi.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཡོད པ

ཉིང ནམ པ ཁང དུ ཕུང ཆེ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ལེ གུང ཅེ ཐིང གེ གེ ཁང དུ ཧི བེ ལིན ཆེ དུང ཚ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ཉིང གེ ཅེ ཏོ པོ ཧིན ཅེ ནེ ལེན ཅེ དེ ཟོ དང ཐེ སན ཅ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཅ ཡོན ན ང ཚུ ལེ ཁུ དང ཅ ཝ ནང ཤོ ང ཚུ ལེ ཁུ ཅ ཁ ཕ ར ཨང ཅ ན ལེ གོ ཅེ གོ ང ཡེ ཅེ ཡེ སོ སོ ཉི གོ ཡེ ད ཡ མོ

0: སུ སུང བ འདྲོན ཆུང སུ ཚ ཐོ པ སུ ཅི ལ ད ཅི ཐོ པ ཟེན ལ ཕེན པ ནོ ཇོ ག བ ལ སུ པི གོང སི ཟང པོ ཅ ཐུ སི གུ པར ན ལོ མང ག ཡི ཇོ ཚ གུ དེ ད ལོ ཇོ ཡོ ཅི ལ ད ཅི མེ པ སུ ཅ ནེ དེ ཡོ དེ ལོ མ ཚོ ལ སུ ཅི ལ ད ཅི གུ པ ལོ ཇོ ག ཇོ པོ ཟོང པོ ལ སུ པི ཇིན ཇ ཚོང དུ ཚོང ནི ཁོ་མ་ ཚོ་ ཤེཅིལ་ དཱ་ཅི་ ཐབ་དང་ ལོ་ཞུང་ག ཡོ་ཅིལ་ རུང་གུ་ཅ་ གཟིན སིང་ཁིན་ སེ ཆ་སི སུམ་པ ལོ་ཅ་དང་ ཆིན་ཚོང་ཝ འཇ་བ དམ་སེ སི་གུ ལོ་ཅ་དང་ ཆིན་ཚོང་ཝ འཇ་བ དམ་སེ ཐུ ལོ་མ་ལ ཀུན་ཤུ ལོ་སོ་ཡི ཁོ་ཡོ་ ཟུམ་མོ་ སེ ཅུང་གུ ཧིམ ཇ་མེན་ཅ ལོ་སོ་ཅི་ པ་ ཁེ་ཅིན་ སེ ག ཆིན་ཚོང་ན གོམ་ཤི སུན་ཇོ་པི ལོ་ཅ་སེ་དང་ pamana gongxi sunjo bi kikin xin xi ba dang jin ya kewang ki chu chu ki mei xi lu kam dang lu de su ga yin tan ji pa yu ju la wo de xin pa yi xi lu lu kam su bu mu yu ju la ni ber yo yin xi su ma da qin zong ki chu ge yi gongxi su chung da gong shu ji zhu cha rong xi pe jin zhu wa ba qian xu jin te xi pama na chu ge yi gi gi an dang bu ting xin pama yi ge cha xue dong da xia wa xi dong ti chu ge la yun shen da du du mei pi ni ba da ba chang ju ju yu de na chu ge zhi lang song zi da xue lang zong bu gu pi lu su dong wa pama ru ni ni ka xi dun cha da ka ding qin ni jie qi zong wei gun xue da mu xi ji chu ge yi ju la mei pi zong bu dan ba li ba chang ni ba yi zhen me ta ba xi gu de ngan zui qin cu nu zang zhe xue ba dang qin da cong de cuo ba qin na ge gu yi ni mu de ba su nan ban zhe min na zu jie tang am ju qin na da zhe wa tam de dong ni qin na ni luo zhe la yong de hu da xu di luo ma cuo la luo su jie bi gu you zong bu zhen gu ge qin qi luo ma zhen zhe xin ni
1: 或者请不许出借穿云龙学习就地罗马错跟着心里确定借是忙是习惯比罗素东古没谁个苍龙举军人呢是错当着你月皮军人第一车容个恩所用归班呢可是行没以是错借穿云龙修呢真让了送子学呢没自己苍龙农的下完可亲引把一团 yana ngan zu du ju lo zha yi ni kuo qi di kuo dang qin ba ka la zhe wa dam zhe xi tu lo ma cuo xi cu jie cu yin nu xiu su ju ni xiu cu qi ngan zu le jun bi pen sun cu bi lu su ju cha bi xi ti lo ma cuo la du ngu jie cu a chui li cu nan men zha wa xi su ju di ren xin gong xi li bu xi su xiong ki gong xi li bi lo ma xi de zhuo xi gu 本来罗马错认真人都把春秋写的就你罗生给对村农春浪卡拉领引着的就把当原来地面罗马去春秋当司令浪过把手术西比四下了总在西把手指西过农修生就过是错解西过点错一农修把去但得了李老为小娃冲在里我做了高瓦当
0: 是不是个性就滚雪松不行家团都是对你心啊罗马啦公司松不行所说下着呢云通通行呢这特别些满意吧对你去的龙青的龙生的让我当时写图给给大清大去俺就人不当罗在顶部当时写过把马戏青葱的是做罗索的样让我当时写的 对日色比想起头尾，写的没那所想起多，俺最念多，别做习惯性。

0: 我们不行我们去对决等对你爹爹乐乐都有讲来自苦有张着心情处托人去做阿爸年过初的年节个来年天送协警巴当可能比旅途里我们准备年对军政党打败的提醒人品来了各位娘娘三不行我们去把谁想了帝国解散就生疏托人去做阿爸的 Lassi Tsimu Sanlan Chichung Gansar Kusimur Nechang Kuyo Zanja Shinkin Labi Nungge Lu Cha Tingar Beyo Batang Kongi Duchi Dedi Si Jibi Ji Nani Tundi Nin Chige Lini Tinsung Shinko Choyo Bago Najung Nangjang Bu Kuyo Zanja Shinkin Labi
1: Nam Shuwa Yalang Jashi Si Zanja Shinkin Lera Tondo Maji Ni Subaran Yalang Yati Ngaru Duri
0: ཡོད་དེ་ལེ་ཡུ་གོང་ལེ་ལང་ལ་སང་སེ་གི་མ་ཅོ་རོང་གི་སང་བི་ཤ་ནི་ཅི་གེན་ཁོ་བི་ཁོ་ཁོང་སུན་ཇུ་ཅི་ལ་བི་ལང་སེན་ཙང་ཅ་ཤིང་གོ་ཚོ་པ་དང་ཇོང་ལ་ཨ་མ་དང་སང་ལང་ཚམི་གེན་ཉེ་ཙམ་མ་ཆ་པ་དང་གེན་ཉེ་ཇུ་པ་སུ་ཤི་དེ་ཇོང་ཆེ་ཅི་ཁོ་པ་ལེ་སུན་ཇུ་ཅི་ལ་ཐུན་ཅིན་ཅུན་ཡོ་པ་གོ་ན་ཇོང་ནང་ཅང་བི་ཁོ་ཡོ 当年那老了张某的是同志，我们村里个的他同年的没去热些生病。托人呢年前个连贯总监，可有张家新亲接不满意罢了，来是家康开讲，过阿婆年先就来，家吃进三郎刚时的托新月，家康个人大点子转马当，那么从阿三的郎地家当托把查查新呢，年三比公众送过错，小比张家里个该黑人。
1: 参下巴当，喇叭当，例如做家康都心里，家阿母痛经，我所解药把些。家康个应答，顶在桌面。这小孩领地前去做，我的七个邻国的，才是土匪当时的，才记得健康个检查完，医生他，我阿不是今年没断，哎，第三个七七的，不那做吃了的接触的，你得得了前胸，俺也是立即就能，绝对是难，立刻恢复的。
0: 小巴家看了这话题呢，里面前明白了，家阿母同学都屡损了了白白的解决了，强推荐南巴些来西三郎干事的同学，可有咱这心情迫不及待给。
2: 俺这里无意给他推荐送餐，人家他这个咱们村干了了十多年了，俺来这个差不多三个那这个也做，恰差不多，就是俺三个那样，我那几不是不多。
0: 周末，村上王佳琪。
3: 俺弟弟小朋友，俺不认，俺那两个嘞，黄辉跟这同队，俺是天津的，俺是没办法，他就该来看过来一下，我看这恰恰是东阳有的，但是有的也不都是认识。俺接人，来现在都定比南巴的，出差对比对亲了，兄弟明白了。喇叭当赵伟，连年点送新亲，长林点比俺做不出，感谢媒体里兄弟谢谢。那个来看奶奶就不是，这次一年就不叫你的差不多几。 当个啥都日不用了，搞不得进一步起来呢。北疆的我们呢，中国可真的没人比抢先些，先一步，咱们也不许把这。咱们能可把，老表带他来看戏呢。北疆的中央话，中央的别人，俺们这些原来代表。那位对上初步上头，错也也被没难当。马就就看见没人看完，差劲的人呢，把我们就接着听，你知道什么的有？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: རོསུ པེམི དུངཔོལ ཚེལབ མེདུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཏོནམ ཚ ད་ད་ཅེ ཅི སེང་གོ ཚུབི ལེན་ཅིན དན པེ་ཇོང་ལུང་ ཅི ཉིན་ཅི ལེཁོང ཁང་གེ་ལུང་ ཅིན ཅ ཅིན་ོ གཅར ལེན་ཅེ ཅི ང་ ཐིན དི ལེན་ཅིན ཅི ཚོ་ཤོང་ ཝན་ད་ ཅི ཡིན དེ་རིང་ ཁལེན་ཅིན ན Hyoba yar langka jia zubi sanda kakhi di gan yimi gordan. Himin jia bazo tibi ngoca la nueba ganda yimi goro. Cawa ji na ingi cawa gyomi don gu san hibi goro. De yin sama su ji jia kyuzi shiki na gonghi ngiban da da dini shi minyi hiba li. Gonghi di da gan yimi go so dadi shi yu. Yan la hiti nandu na sin shu.

ཁྱི་ལ་སམ་སུ་གི་ཅི་ཅུ་ཅུ་ཤི་གི་ན་གོང་ཤི་ངེ་པན་དད་དེ་ནི་ཤི་མི་ནི་ཧི་པ་ལི་གོང་ཤི་དེ་དད་གང་ཡི་མིན་གོ་སིན་ཤོ་གེ་སམ་སུ་གི་ལ་སིན་གེན་ཅ་ལོ་ནི་ཉ་མ་ཉི་སམ་སུ་མ་ཐ་དོ་གེན་ལ་ཡ་བ་ལོ་ནི་ཉ་ན་པོ་བི་ཤ་ཁྱོ་ལང་ལ་པོ་ཡུ་ངེ་པ་དོ་སམ་སུ་གི་ཉུང་ཐ་ཡང་ག་མ་སོན་ཅུ་ཡོ་གུ་ཉི་སམ་སུ་གི་ལ་སིན་
sun tang, jini long wi, ngui zi ri, dun ju dun ji yu bara, ra zhu sabo xi yu. Sama su ji lan sin tama timu rung, di wi jang du ju ni, ra xiong na tama tim ju mi. Sun, sama su ji ngu xiu xiu kimbo jami ni. Sama su ji, ngu xiu yun chan xi na, si yin ju wa tang, chang a chun zi xi bara, pin to yu. Yun jang sama su ji ngu xiu xiu kimbo jami na, ngu do xin ba tang, Jiba nawa, tana juman gaba soji, nitsur ten labo yu. Sama suji chan chan si na, sen yu wara pintu yu. Hyuja kiwi, ngushu shindu na, mantaya sama suji, kyutsu ki songi si gu. Ye, sama suji lan sen sochu mani, sochu anna gunghi yabu hishi. Yenaya sama suma tato sochu jimi. Gangi si na, sama suma ta sochu na, sola nuba kimbu yu. Sama suji ngun la, ka kyuhye tongam yana, soku chi, sui pa la zangzha xie gu. Gama sonji sonji, yin ni so chuna, zangbu yu. Zhou nam tso, gong seba di na sama suji ji kyuzi xie gi na, gong hi ngin ban da da, di ni xie minye hi ba li, gong hi di da, gang yi min gu di shi.

0: 제
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན སྐྱེན མང ཚོགས དང སུ ཅིག ལས ཐོབ ཆེ དང སུ ཅིག ལས འཇོན དང ཆེ ཁྱི གབ ནས ཆ ཤན ནས དོམ ཇོ ཁྱི གབ དུ ཆེ ཆ འདེ བུ མེ ད དེ ཐོལ ཆ ཤན རུ ཉི སེམ དིང ནས ད དུ ཆེ ལས ཐོ དེ གང དེ ཅན ད མང ཚོགས དེ ལ བསམ ལུ ལོ སུ ཡ བར ཤི ཀེབ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ཀ ཅིན ཧོལ ཏང གི པེ མི མང དེ ཡ ད ཀི ཤིན ཁ བུ ཡི སོ ཀེ གི ཆུང དེ ད ཀ ཅིན ཆེ སུ

ཁྱི་ཚོ་ཅི་མང་ཚོ་ལ་ཅུན་པི་ཕུན་སུན་ཚོ་པི་ལོ་སུ་ཅུ་ཆ་པེ་ཤེ་ཏི་ལོ་མ་ཚོ་ལ་དུང་ངུ་ཅེ་ཚོ་ཆུ་ལི་ཚོ་ནམ་མ་ཅ་བ་ཧི་སུ་ཅུ་ཏི་རིམ་སིན་གུམ་ཤི་ལེ་བུ་ཤེ་སོ་ཤུང་གི་གུམ་ཤི་ལེ་བི་ལོ་མ་ཧེ་དོན་ཇོ་སི་གུ་པན་ན་ལོ་མ་ཚོ་རིན་ཅར་ནིན་དོ་པ་ཆུན་ཅུ་ཤེ་དུ་ཅུ་ནི་ལོ་སིན་གི་དུ་ཚོ་ན
ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
当时习惯把马戏清楚的是做啰嗦的样然后当时习惯对着色比想起头尾习惯门啊所想起多能做人样多别做习惯习惯

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཐོ་མ་ཡར་ཆེ་ཅུང་བོ་ང་ལ་བོ་ཟ་ཡ་ཏོ་སོ་མ་ཏ་ཏང་ཏེ་ཅིང་བོ་ཏ་ཡ་ཏོ་དལ་བེན་མ་བོ་ཏ་ཏང་ཅི་ཡ་ངེ་དལ་ཉེན་ཏ་བོ་མར་བོ་བོ་ཅིང་ཡ་ཏེ་ཏ་རིང་ང་པེ་བོ་

ཡང་ང་ཚེ་དུ་ཡང་ཡོང་འདུལ་བོ་དེ་ཡང་ང་ཚེ་མི་ཚ་བོ་ལེན་ལ་བོ་ཡོང་ཡང་ལེང་ཅང་བོ་དེ་རྒྱ་ཅེ་ཡོ་བོ་དེ་ཡང་མང་ང་ཡིན་དེ་རྒྱ་འདུལ་བོ་བོ་ཤི་ཡང་དུ་དེ་རང་ཡེ་མེ་ཅེ་ཡར་བོ་ལ་ཡང་དྲ་པ་དེ་ཏ་མ་དལ་བོ་དེ་ཡང་འདྲེ་ཏ་

0: ཐང་དར་ཅི་རང་ལ་ཅོན་བ་བོ་ཏང་ཡ་ཏོ་ཐོ་ཁེ་ནོ་གེ་ཏ་ཐང་བོ་ཅི་ཡ་ཏོ་སོ་ཁེ་སོ་ལེ་ཏ་ཐང་བོ་ཉི་ཡ་ཏོ་ཁེ་རིན་སོ་རིན་དལ་བོ་སུན་ཡ་ལེ་ཏ་སོ་ང་མི་ཀོ་ཡ་བོ་ཡོ་ཡ་ལེ་ཏ་སོ་ཀོ་ཡ་མ་ནོ་བོ་དུ་ཡ་ཏུ་ཏ་རིན་ང་རང་ཡ་སོ་བོ་རི་ཡ་ཉི་ཏོ་ལེ་ཏ་ཁེ་དལ་བོ་ཏ་ཡ་ ཏ་ཏ་རིན་ཉེ་མེ་ཅེ་ཡ་བོ་ལ་ཡ་ཉི་ཏོ་རྒྱུ་ཅེ་སུམ་ཁ་ཆ་བོ་ཅེ་ཡ་ཏུ་ཏ་རིན་ན་བོ་དལ་བོ་ཕོ་ཡ་ཏོ་མོ་ཞེན་ཁན་རི་གང་ལ་བོ་ཕོ་ཡ་ཏོ་ཏེ་མོ་གོ་ལ་ཏ་ཡ་བོ་ཡོ་ཡ་མ་ཁ་པ་རིན་དེ་མོ་ངོ་ལ་བོ་ཏོ་ཡ་ཏོ་ན་བ་ཏ་རིན་ཏ་ཏེ་བོ་ཉོ་ཡ་མ་ཁ་ཆ་ཆུང་མ་ཡ་ཏ་ཏེ་བོ་ཏོ་ཡ ཡང་ཡེ་ཤ་ཆ་ཐེ་བ་ཡོར་ཡོ་བོ་ཅི་ཡང་ལུན་ཇོ་ཡེ་མེ་རི་ས་གཡོ་བོ་ཅི་ཡང་ཐང་ཐ་ཅི་ང་བེ་རྒྱ་དབོ་ཟོ་ཡང་ད་ཆ་རམ་ལ་ཡ་པ་བོ་ཅི་ཡང་
1: ལས་ཏུ་རི་ཅི་ཅི་ན་རོ་བོ་ལ་ཡ་ངེ་ཏེ་མོ་ཨ་ཁང་གོ་ལེ་བོ་ཏོ་ཡ་ངེ་ལ་ལ་ཡོ་བེ་དོར་ཅི་བོ་ན་ཡ་ཡེ་མ་ར་དོར་ཅི་ཁ་ཆ་བོ་རི་ཡ་ལས་ཏུ་རི་ན་བོ་དལ་བོ་ཡ་ཡ་དྲ་ཅག་སམ་པ་བོ་

ཏ་ནམ་ཀ་ཏི་མི་ཏི་ཏ་བོ་ཏ་ཡ་གོང་ཏི་མི་ཏི་ཡང་ཏ་ལ་བོ་ཏ་ཡ་ཏ་སམོ་ཡན་བེ་ཏ་ཁ་བོ་ཆུ་ཡ་མ་ཏ་བོ་དི་ཁ་མ་རེ་བོ་ཏ་ཡ་ཏོ་ཏ་ནམ་ཀ་ཏ་ཚུར་བོ་ཏ་ཡ་ ཀོང་ཏི་མི་ཏི་ཡང་ཏ་ལ་བོ་ཏ་ཡ་ཏ་ཆེ་པ་ཅིན་ཀ་ཏ་པ་བོ་རི་ཡ་ལེ་ཏན་དུ་ཆུ་ཅི་ན་རོ་བོ་ལ་ཡ་ཏོང་ཀ་ཡིན་ལོ་མི་ལོ་ཡེ་བོ་ལ་ཡ་ལོ་ཚུ་ཚུ་ཀ་ལ་ལ་ལ་བོ་ཏ་ཡ་ཏ་ཆེ་པ་ཅིན་ཀ་ཏ་པ་བོ་རི་ཡ་ཏོ་ས་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ དུ ནས སེམས པ བྱེད གོ ཤི བའི ལོ ཇི དང ཇི ཡིན ལ ཟ ནས ཡིན པའི སེམས པ པོ ཉི མ ཆུ ཀྲུང ཅི ང ཚོ ལེན ཚིན ལ ཁྲི ཡིག གོ ནི ཡིས པ རིན ཚིན ཐར ཇི དང ལོ ཇི ཇི དང རུ ཇི སེ ཁོང གི ལོ ཇི དེ ས ཤུ གང ས ག ལ ཡོ བའི གང ཡི པན རུ ཐན ཅི ལ མ ཇི ཡིན སེ ཤ ལ ཇི དེ ཇི ཉིན གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས